کلامی غالب ہو، کلامی داغ ہو، یا پھر ہو میر کا رنگ سخن، لدا جی نے جب گایا تو ایک ایک لفظ اپنے معنی کے ساتھ سامعین کے دلوں میں اتر گیا۔ میر کا یہ کلام فلم

0: توانائی، صنعت، لاجسٹکس، بنیادی ڈھانچہ، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت، خلا، خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراعات اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم وہ شعبے ہیں جن میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے اس سال اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کے حجم کو گزشتہ سال کے 863 ارب امریکی ڈالر سے بڑھا کر 1 خرب امریکی ڈالر کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ جامع اقتصادی ساجھیداری معاہدے کے تحت بھارت اور متحدہ امارات کے درمیان دو طرفہ تجارت دگنی ہو کر تقریباً 100 ارب ڈالر امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ دونوں ممالک سال 2032 تک دو طرفہ تجارت کو 200 ارب امریکی ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوڈ پروسیسنگ اور برآمدات میں وسیع تر اشتراک سے بھارتی کسانوں کو یقینی طور پر بازار ملیں گے، ساتھ ہی نوجوانوں اور ایم ایس ایم ایز کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ بھارت اور متحدہ امارات توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کے لیے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر، ایل این جی اور ایل پی جی سپلائی اور زیر سمندر ممکنہ گیس پائپ لائن کے میدان میں تعاون کے امکانات تلاش کر رہے ہیں۔ بحری شعبے میں جدید بندرگاہوں، بحری جہاز سازی، بحری جہازوں کی مرمت اور کنٹینر مینوفیکچرنگ میں اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکزی حکومت کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کرے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے نئی دلی میں ربی مہم 2026 سے متعلق قومی زرعی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی حکومتوں نے اپنی ریاستوں کے بڑے حصوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 3 اکتوبر کو مرکزی ٹیم کرناٹک بھیجی جائے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس مشکل حالات میں مرکزی حکومت ریاستوں کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑی ہے۔
1: راجیہ سرکاروں نے مہاراشٹر میں بڑے حصے پر اور کرناٹک میں بھی بڑے حصے پر سوکھا گھوشت کیا ہے۔ بھارت سرکار راجیوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ کرناٹک میں بھی 3 اکتوبر کو ٹیم بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں کی استھتی کے آکلن کے لیے۔ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری جی سے بات ہوئی ہے تو وہاں بھی ہم ٹیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں سوئم بھی ان راجیوں میں جا کے استھتی دیکھوں گا اور ہم اپنے کسانوں کے ساتھ، راجیہ سرکاروں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے رہیں گے اس پرستھتی کا مقابلہ کرنے کے۔
0: جناب چوہان نے مزید کہا کہ ابتدائی طور پر یہ خدشات تھے کہ انینو کے اثرات سے کاشتکاری کا رقبہ کم ہو سکتا ہے اور بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تاہم وزیر موصوف نے کہا کہ ملک نے خریف کی فصلوں کی بوائی کے تقریباً تمام مقررہ اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ جناب چوہان نے ملک بھر میں کھادوں کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مشکل حالات کے باوجود مناسب مقدار میں کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر موصوف نے کھاد کے متوازن استعمال کی اہمیت پر زور دیا تاکہ زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان چلایا جائے گا۔ اس مہم کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کھاد کا استعمال سوائل ہیلتھ کارڈ یعنی مٹی کی زرخیزی سے متعلق کارڈ میں پیش کی گئی سفارشات کے مطابق کیا جائے اور خاص طور پر مٹی میں موجود غذائی اجزاء کی کمی کو دور کیا جائے۔ حکومت نے آج نئی دلی میں پشو دھن بیمہ پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ پورٹل بیمہ پالیسی جاری کرنے سے متعلق معاملات، دعووں، نگرانی اور رپورٹنگ کو آسان بناتے ہوئے مویشیوں کے لیے ایک ہی جگہ مربوط ڈیجیٹل بیمہ پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ مویشی پروری اور ڈیری کے محکمے کی مویشیوں کی بیمہ اسکیم کے تحت بیمہ کیے گئے مویشیوں کے لیے یہ ممکن ہو سکے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ماہی پروری، مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد مویشیوں کی بیمہ خدمات کو زیادہ شفاف، مؤثر، قابل رسائی اور ٹیکنالوجی پر مبنی بنانا ہے، ساتھ ہی مویشیوں کے حامل کسانوں اور ان کی گزر بسر کی پائیداری کو مدد کرنے کی خاطر جوکھم سے متعلق تحفظ کو تقویت دینا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پشو دھن بیمہ پورٹل ملک بھر میں مویشیوں کے بیمہ پروگراموں میں خدمات کی بہتر فراہمی میں تعاون کرتے ہوئے بہتر تال میل، بر وقت نگرانی اور ڈیٹا پر مبنی انتظام میں مدد کرے گا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ یہ پورٹل کسانوں کی گزر بسر کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے اور کسان کی آمدنی بڑھانے، اس کے زرعی اثاثوں اور مویشیوں کے تحفظ اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کی تکمیل کرتا ہے۔ جناب راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پورٹل کے ذریعے کسان اب اپنی بیمہ درخواستیں آن لائن داخل کر سکیں گے، وہیں اس پورے عمل کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے گی۔
3: اس بیمہ پورٹل کا لابھ کسانوں کو اٹھانا چاہیے۔ کسانوں کے لیے ایک سمسیا تھی، درگھٹنا ہو جائے